0: é importante, co cual a Xunta de Galicia pois pon unha pequena axuda para facilitar a mozos e mozas que queiran dedicarse a o transporte ou tamén para sacar os permisos de conducción clases CAD. O importe máximo que percibirá cada persoa será de 1.200 euros. Está aberta a convocatoria hasta o 30 de setembro ou até que se esgote o crédito. Disponse dun un millón de euros e o período subvencionable comprende do 31 de outubro de 2025 ao 30 de setembro de 2026.
1: Uh-huh. Seguimos falando de condución, pero noutros aspectos do estado das vías de unhas obras. De feito, tuvo lugar unha visita a Manzaneda para supervisar esos traballos de mellora do viario que comunica ese núcleo de Soutelo na parroquia de San Martiño, non?
0: Si, está dentro dos plan urbe da Xunta de Galicia, que ten por obxecto pois mellorar as contornas dos nosos núcleos, facilitar pois que aqueles que están espallados por a provincia pois teñan un reequilibrio en relación cos concellos máis potentes. É un importe de preto 145.800 euros, a Xunta aporta o 70% como en calquer proxecto urbe, se actuou sobre a vía que se coñece como subida ao Soutelo, unha longitude de 560 metros, actúa a barca 462,80, que parte da estrada provincial ou 0701, é que é utilizada por veciños de Manzaneda, de Soutelo, San Martiño e Rozavales, xa que entronca ca estrada provincial de Manzaneda a proba de Tribes. Se traballou unha mellora do drenaxe, da capa de rodaxe e sinalización, así como soterrado do cableado aéreo e da iluminación pública e electricidade.
1: Pero xa están rematadas ou ainda
0: están a punto
1: de rematar?
0: Fomos ver un pouco supervisión e execución da obra. Están a punto de rematarse.
1: Moi ben. En canto a Eiriso, tuvo lugar unha visita, neste caso, ao Gran Castiñeiro de Surribas.
0: Pois sí, home, como galegos temos un especial cariño por o noso patrimonio natural. Sempre estuemos vencellados pois cas árbores, ca contorna. Temos un rico patrimonio que hai que proteger, co cual a Xunta de Galicia, a través da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático, pois xa comunidade de axudas para que as árboles xenlleiras e núcleos que requiren a conservación pois se dediquen ao que sería tratamento de poda, fitosanitarios e conservar elementos naturais que están con orde hai moito tempo e que queremos que sigan para futuras xeracións. Neste caso visitamos o Gran Castiño de Surribas no Concello de Irixo, que tivo unha chega de 3.250 euros. É un árbol que merece a pena ver, un árbol frondosa, 15 metros de altura, ten un perímetro de 4 metros, é unha maravilla, como outras moitas que temos na provincia, en total 29 elementos, son 23 exemplares e 6 formacións arbóreas. En este caso, pois, a Xunta concedeu este ano un total de máis de 72.000 euros para diferentes tipos de intervención na nosa comunidade, que en Ourense, pois, vanse circunscribir o Castiñeiro de Trambolos Ríos, para o dosil e o revolo do Pazo da Pena en Manzaneda.
1: Uh-huh. Temos que falar tamén, por suposto, dunha presentación que tuvo lugar onte, ese cuarto torneo kayak polo.
0: Pois sí, no Parque Náutico de Galicia, en Castrelo de Miño. Ten unha película acuática que todos os profesionais alaban. É o cuarto torneo kayak de polo. Participan integrantes da primeira división senior masculina e femenina e se desenvolverá o próximo 6 e 7 de xuño, co cual invitamos a todos aqueles que queiran disfrutar pois dun espectáculo náutico e dunha contorna natural maravillosa con moi bos viños e boa gastronomía que se cheguen a Castro de Miño.
1: Uh-huh. Bueno, ademais está esa festa do viño de Cenlle, que está preto, así que xa facemos o plan completo, ¿no?
0: Completo.
1: Moi ben, pois moitísimas gracias como sempre, Manuel.
0: Igualmente.
1: Un placer.
0: Gracias.
2: Hoy por hoy Ourense.
1: Así de esta manera alcanzamos los informativos.